0: Aliou Daouda ka kuma ɲɔgɔnya dɔ senfɛ Musa ka ka kibaruya kun tunna kabi utukalo tile 31 sufɛ a bɔtɔ a ka baarayɔrɔ la kabi a ka so lasɔrɔ ni ye kunnafoni kura ye Musa ka ka ka lahalaya kan Bintou Cissé ka ɲɛfɔli filɛ o kan.
1: A bɛ nin na wa a somɔgɔw b'o dɔn Aliou Daouda Niger kitiko ni hadamadenw ka josariya minisiri ye nin kumakanw de fɔ kunnafonidilaw ka lafasɔtɔn RSF ye u ka baro senfɛ u bɛ minisiri ɲinka dantɛgɛli sɛmɛntiya a ye olu minnu kɛ diɲɛtɔnba ɲɛma septambre kalo kile 25 Genève o senfɛ. Aliou Daouda tun ye a lase ko mɔgɔ siman tunu Niger ani ko Niger tɛ a ka jamanadenw latununa. Niger kitiko minisiri ye nin jaabi di farafina hadamadenw ka hakɛ lafasa tɔnkɔrɔla dɔ ma o min tun ye Musa Kaka ka tununi ɲiningali tengun a ma. A y'a da kan ko Musa Kaka be bolo la sabula ko sika b'a kan k'a ye sariya sɔsɔ wale dɔw kɛ wa ko a ka kan ka a ɲɛfɔ kititɛgɛlaw ye hukumu kɔnɔ. RSF ye kunnafonidila ɲin ka ɲɛnamaya kibaru y'a fɔ nka k'olu be a ka tununi nin jate i ko diyagoya minɛni min man kɛ ni sariya ye baw ko ani a gɛrɛfɛ mɔgɔw ni a ka lafasabagaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa fana ko Niger marabagaw ma a minɛ ni yɔrɔ kelen pɛrɛpɛrɛlatigɛ ani jalakili minnw be a kun kan.
0: Ni kun ye Bintou Cissé ka ɲɛfɔliw ye sisan Laginɛ jamana kan modɛl politikitɔn k'u ka ɲɛmɔgɔba Aliou ba kibaruya tɛ u bolo fɔlɔ. Politikitɔn ye o sɛbɛntiya dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi o min yɛrɛ kɔnɔ u k'u bɔra a kalama ko Aliou ba labɔra koya kasobonna ka ta n'a ye yɔrɔ lakɔdɔnbali dɔ la u fɛ ko Aliou ba tagayɔrɔ ma sɛbɛntiya u ye fɔlɔ. Jumadon tɛmɛnin de jamanakuntigi jenerala Mamadi Doumbia ye yafa grase presidansiyɛli kɛ modɛli politikitɔn ɲɛmɔgɔ ye ani kasoladon wɛrɛw ye. Gana jamana bena sɔn k'a ka cɛbɔya bila setigi jamanaw ka jɛkulu BRICS ɲɛkɔrɔ walasa ka kɛ o tɔnden dɔ ye. U ka kɔkanko minisiri yɛrɛ de o laseli kɛ o kɛra Inde kɔkanko minisiri ka tagama sen fɛ Gana Akrafaba kɔnɔ. Inde kɔkanko minisiri ye a yira k'u bena Gana ka cɛbɔya yɛrɛ kɔkɔrɔma don. Ni tagama ye laɲini kun ye ka jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnya de kologiriya sɔrɔ k'o sira fɛ. Sisan farafina kɛnkan na kow be ka gwɛlɛya ka taa fɛ Ethiopie an'a sigiɲɔgɔn jamana Eritrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. O Eritrɛ min ka sɔrasuw ni kɛlɛkɛ minɛn kologirin donna Adigra dugu la ka ban Ethiopie marabolo Tigre kɛnkan fan fɛ tipɛ la banbaciw dagalen be o yɔrɔ min yɛrɛ la. O waati kelen na sɔrasuw fana be k'u kunda jamana fila nunu dancɛ yɔrɔw kan. Ni waati yɛrɛ la Musa Alu Kulubali u dancɛw dugu sigibagaw be jɔrɔ kɔnɔ kelen kana wara ka u ni bila farati la.
2: E kunba kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn de b'a jɛ Eritrɛ sɔrasiw ni Ethiopie taw ɲɛ ka kɛ kelen ye kɛnɛ kelen kan. AFP kunnafoni di so ko ten u k'u ka seere dɔw k'u ma yɛrɛ ko Eritrɛ sɔrasiw bɛ Tigre kɛɲɛkaɲa fan fɛ Adigara dugu kɔnɔ ka bi tile caman wa k'u dɔw ni kɛlɛminan kologiriw yɛrɛ de bɛ k'u ɲɛsin jamana woroduguyan fan ma. Fan dɔ fɛ Ethiopie kɛlɛbolo ka cɛdenw fana sera fɔ Wukoro dugu la kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn bɛ yen ni Mekele duguba cɛ. Kɛlɛbolo ye Ethiopie ka TPLF magancɛw susu ni mugujugu ye o yɔrɔ min na ka tiɲɛniba don o kun fu labanna ka dugu in bila karidon. A ko ɲɛdɔnbaga wɛrɛw ko sɔrasiw ka bolofara wɛrɛ bɛɛ k'i kunda u n'u sigiɲɔgɔn jamana Eritrɛ dancɛw kan. Nin fɔɲɔgɔn kɔw sɔrɔla fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini kɛlɛ wulila kokura Ethiopie ni Tigre TPLF banbagancɛw cɛ septambre kalo tile 23 tɛmɛnen. Ethiopie tun y'a sigiɲɔgɔn jamana in jalaki k'o bɛ ka dɛmɛ don banbagancɛw ma olu kɔ kan. Nin furugufurugu ni jalakili ma siɲɛ fɔlɔ tɛ nin sigiɲɔgɔn jamana fila ninnu cɛ wa Ethiopie ani Eritrɛ yɛrɛ delila ka kari ɲɔgɔnna san 1990 ani 1998 ni san 2000 cɛ. Nka nin sen na Ethiopie ministre ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed ko siga t'a la masi tɛna don olu ni Mer Rouge kɔgɔjida cɛ.
0: RFI an bɛ taa ɲɛni kɛlɛko kuma ye Moyen Orient kun kan. Israɛl ye ani Gaza ka san saba kɛlɛ laɲɛnamaya bi arabadon. Bi Oktɔbri kalo tile 7 ye a san saba tigitigi ye kɛlɛw dabɔra Israɛl ani Palestine ka Hamas kɛlɛkɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Kabini o don fo bi Hamas kɛnɛyako minisiri ye a yira k'u ka mɔgɔ ba 70 ani kɔ de fagara kɛlɛ in senfɛ. Israɛl fana k'u ka mɔgɔ 2000 hakɛ de saya sɔrɔ kɛlɛ in ko la. Ni Oktɔbri kalo tile 7 san saba ɲɛnajɛ dabɔra kabini ntɛnɛdon beri. Maisa Nogo, bi tasibilaw kɛra ka sɔrɔ kalatako be senna Israɛl.
3: Awa kunba Israɛl ni Gaza ka kɛlɛ san sabana ɲɛnama ye nali bɛnna ka sɔrɔ wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnagaw be senna ni wagati na Israɛl. O kalataw yɛrɛ bolo dalen no Oktɔbri kalo ye tile 27 wa o kɛrɛfɛ mugufili kuraw kɛra Israɛl fɛ Gaza kan. Bi tarata Palestine kan sabalew fagara Israɛl ka mugufiliw senfɛ ban de Gaza kɔnɔ. Bi tasibila kɛnɛ kan Israɛl minisiri ɲɛma y'a lase a ka dantigɛli senfɛ.

0: o ka jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tasibila kɛ o ka mɔgɔw ye minnu fagara kɛlɛ in na wa ko bɛna taga fɛ ni kɛlɛ in ye fo ka o ta juru sara lajɛrɛw bɛ ka taga fɛ hali bi jamana fan caman na yaasa ka tasibila kɛ mɔgɔ ba kelen ni kɔ ɲɔgɔnna ye minnu ni tora kɛlɛ in na afp ka fɔra ɲinan lo ya san fɔlɔ ye kunba ko san ɲɛnamayali ka kɛ ka sɔrɔ israɛl ka mɔgɔ jagoyaminɛli si tɛ amas bolo wa o ka suw bɛɛ fana seginna o ma mɔgɔ minnu kisira olu y'o ka dantigɛli kɛ bi wa jama ye tɛgɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ ye minnu tun jagoyaminɛna n'o tilara ka labila amas fɛ jatugura mɔgɔ 251 ɲɔgɔnna lo tun bi amas bolo kunu tarata fana diɲɛtɔnba o ni ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ tasibila kɛra israɛl ka sayabagatɔw ye
1: maimuna sanogo ɲini tɛ ɲɛfɔlu la faransi yɛrɛ kɔnɔ sariya tigilamɔgɔw ye jɛkulu urgence palestine mɔgɔw ka wuli ka jɔ bɔ a ma kɛlɛ bɛ ka wusu fana yemɛn banbaciw utiw ani arabi saudi ta fanga ni ɲɔgɔn cɛ kabidi kunu yemɛn banbaciw ye binkani dɔ tigiya ta o min kun tɛmɛna o ni u kɛlɛɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ yemɛn banbaciw kɔkɔrɔma donnin don iran marabagaw de fɛ Sadio Dukure, Arabi Saoudite ya alasi, kusera ka utu ka mugufili do kumbe.
2: Kosobe, kumba wa Arabi Saoudite ka fola o mugufili kumbe ka nyesi uka fabaria de pankurunjigin sodema ni usera ka konye korotige. Nga fandoi na bamba chinunu nye mugufili ntigia ta folo katla kada kantuguni ka foko olu sera ka pankurunjigin so in lasoro yere de ko wafoka gelea la seta ka seguma. O kerefe ufananye jalakili kando ta ko nyesi Arabi Saoudite ma ko Arabi Saoudite fananye mugufili do ta ka nyesi senama Yemen faba omimbe uka marakono niye a 100 ans ani flaye kumba krenkren yala kabini samba fla ani tan ani nani
1: Sadio Bamachu nuni mugufili wɛrɛ tigiya ta ka ɲɛsi Yemen yɛrɛ fanga ma o min yɛrɛ dɛmɛlen bɛ Arabi Saudite fɛ.
2: Kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala o ɲɛsinna Aden mara pankurunjigin so de ma wa fanga in ka kunnafonidi so yɛrɛ de ye o kunnafoni lase o min bɛ Yemen fanga ka da mara la kabini san caman bi k'a fɔ ko banbaci kulu yɛrɛ ye a da kan k'a fɔ ko u ka o mugufili minnu kɛra ka ɲɛsin Aden ko o kun bɛ ka ɲɛsin Arabi Saudite ka daga dɔ de ma o daga min o Arabi Saudite ka surasi kulu dɔ kun bɛ ka bɔ yen hakili jiginna kɔni kun b'a k'a fɔ ko nin kɛlɛ kɔrɔ in o min taara kokura juyɛ kalo tɛmɛlen in na a bɛ ka mɔgɔ caman wajibiya k'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Yemen misalila septanbre kalo in na o ni bi cɛ mɔgɔ b'a 200 ɲɔgɔn olu de ye u sigiyɔrɔ bila OIM o n'u ka bolofara ka fɔ la.
1: I ni ce Sadio ni ɲɛfɔliw la Faransi ani Iran kun kan bi Faransi ye Iran lasigiden wele ka kankari da a ye Faransi kokanko minisiriso ka kumalasela de ye o laseli kɛ. Kwe Iran kokanko minisiri wele ka kankari da ye Iran marabagaw ka kunnafoni kolon minnu cari Faransi camancɛ kalandenw ka wuli ka jɔ ko kan. États-Unis pikiri kun kɛra muso min na k'a faga a sera ka a yɛrɛ sɔrɔ fo a bɛ ka kuma o sɛbɛntiyara bi a ka lafasabagaw de fɛ tile wɔɔrɔ a ka fagali laɲini kelen condamnation à mort Christina Pik ye muso fɔlɔ ye fagali laɲini kun kɛra min kun kan TNSS dugu kɔnɔ ni y'a san fila ni san 200 labanw na sisan Haiti marabagaw ye desanburu kalo tile 13 kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ aw ni ce an lamɛnli la n'o kuma bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan kɛnɛ fanfɛla la sanfɛ.

0: Nenkolo girin donna Adigra dugu la kaban Ethiopie marabolo Tigre kan kan fan fe tipe la bamachu dagalen be o yɔrɔ min yɛrɛ la o wati kelen na sɔrasiw fana bɛ k'u kunda jamana fila ninnu dancɛ yɔrɔw kan nin wati yɛrɛ la Musa Alu Kulubali u dancɛw dugu sigibagaw bɛ jɔrɔ kɔnɔ kelen kana wara ka u ni bila farati la
1: e kunba kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn de b'a jɛ Eritre sɔrasiw ni Ethiopie taw ɲɛ ka kɛ kelen ye kɛnɛ kelen kan AFP kunnafoni di soko ten u k'u ka seere dɔw k'u ma yɛrɛ ko Eritre sɔrasiw bɛ Tigre kɛɲɛkaɲa fan fɛ Adigara dugu kɔnɔ ka bi tile caman wa k'u dɔw ni kɛlɛminan kologiriw yɛrɛ de bɛ k'u ɲɛsin jamana woroduguyan fan ma fan dɔ fɛ Ethiopie kɛlɛbolo ka cɛdenw fana sera fɔ Wukoro dugu la kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn bɛ yen ni Mekele duguba cɛ kɛlɛbolo ye Ethiopie ka TPLF magancu susu ni mugujugu ye o yɔrɔ min na ka tiɲɛniba don u kun fu labanna ka dugu in bila karidon a ko ɲɛdɔnbaga wɛrɛw ko sɔrasiw ka bolofara wɛrɛ bɛɛ k'i kunda u n'u sigiɲɔgɔn jamana Eritre dancɛw kan nin fɔɲɔgɔn kɔw sɔrɔla fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini kɛlɛw wulila kokura Ethiopie ni Tigre TPLF bamagancuw cɛ septembre kalo tile 23 tɛmɛni Ethiopie tun y'a sigiɲɔgɔn jamana in jalaki kow bɛ ka dɛmɛ don bamagancuw ma olu kɔ kan nin furugufurugu ni jalakili ma siɲɛ fɔlɔ tɛ nin sigiɲɔgɔn jamana fila ninnu cɛ wa Ethiopie ani Eritre yɛrɛ delila ka kari ɲɔgɔnna san 1900 ani 1998 ni san 2000 cɛ nka nin sen na Ethiopie ministre ɲɛmɔgɔ Abiy Ahmed ko siga t'a la masi tɛna don olu ni Mer Rouge kɔgɔjida cɛ.
2: RFI
0: an bɛ taa ɲɛni kɛlɛko kuma ye moyen orient kun kan israɛl ye ani gaza ka 3 kɛlɛ laɲɛnamaya bi arabadon bi octɔbre kalo tile 7 ye a 3 tigitigi ye kɛlɛw dabɔra israɛl ani palestine ka amas kɛlɛkɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kabini o don fo bi amas kɛnɛyako minisiri ye a yira k'u ka mɔgɔ ba 7 ani kɔ de fagara kɛlɛ in sen fɛ israɛl fana k'u ka mɔgɔ 2000 hakɛ de saya sɔrɔ kɛlɛ in ko la ni octɔbre kalo tile 7 3 ɲɛnajɛ dabɔra kabini tɛnɛdon beri maisa nogo bi tasibilaw kɛra ka sɔrɔ kalata ko be senna israɛl
3: awa kunba israɛl ni gaza ka kɛlɛ san 3 ɲɛnama ye nali bɛnna ka sɔrɔ wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnagaw be senna ni wagati na israɛl o kalataw yɛrɛ bolo dalen no octɔbre kalo ye tile 27 wa o kɛrɛfɛ mugufili kuraw kɛra israɛl fɛ gaza kan bi tarata palestine kan sabalew fagara israɛl ka mugufiliw sen fɛ ban de gaza kɔnɔ bi tasibila kɛnɛ kan israɛl ministiri ɲɛma y'a lase a ka dantigɛli sen fɛ ko o ka jamanadenw bi fara ɲɔgɔn kan ka tasibila kɛ o ka mɔgɔw ye minnu fagara kɛlɛ in na wa ko bena taga fɛ ni kɛlɛ in ye fɔɔ ka o ta juru sara lajɛrɛw bi ka taga fɛ hali bi jamana fan caaman na y'asa ka tasibila kɛ mɔgɔ 1000 ni kɔ ɲɔgɔnna ye minnu nin tora kɛlɛ in na AFP ka fɔra ɲinan lo y'a san fɔlɔ ye kunba ko san ɲɛnamayali ka kɛ ka sɔrɔ israɛl ka mɔgɔ jagoya minɛli si tɛ amas bolo wa o ka suw bɛɛ fana segina o ma mɔgɔ minnu kisira olu y'o ka dantigɛli kɛ bi wa jama ye tɛgɛrɛ ba fɔ mɔgɔw ye minnu tu jagoya minɛna n'o tilara ka labila amas fɛ jatugura mɔgɔ 251 ɲɔgɔnna lo tu bi amas bolo kunu tarata fana diɲɛtɔnba o ni ka lajɛrɛ dɔ sen fɛ tasibila kɛra israɛl ka sayabagatɔ ye
0: maimuna sanogo ye ni cɛ ɲɛfɔlu la faransi yɛrɛ kɔnɔ sariya tigilamɔgɔw ye jɛkulu urgence palestine mɔgɔw ka wulikajɔ bɔ a ma kɛlɛ bɛ ka wusu fana yemɛn banbaciw utiw ani arabi saudi ta fanga ni ɲɔgɔn cɛ kabidi kunu yemɛn banbaciw ye binkani dɔ tigiya ta o min kun tɛmɛna o nu u kɛlɛɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ yemɛn banbaciw kɔkɔrɔma donnin don iran marabagaw de fɛ Sadio Dukure, Arabi Saoudite ya alasi, kusera ka utu ka mugufili do kumbe.
4: Kosobe, kumba wa Arabi Saoudite ka fola o mugufili kumbe ka nyesi uka fabaria de pankurunjigin sodema ni usera ka konye korotige. Nga fando ina bamba chinunu nye mugufili ntigia ta folo katla kada kantuguni ka foko olu sera ka pankurunjigin so in lasoro yere de ko wafoka gele alase taka seguma. O kerefe ufananye jala kilikando ta ko nyesi Arabi Saoudite ma ko Arabi Saoudite fananye mugufili do ta ka nyesi senama Yemen faba o mimbe uka marakono niye a 100 ans ani flaye kumba krenkren yala kabini samba fla ani tan ani nani
0: Sadio Bamachu nuni mugufili wɛrɛ tigiya ta ka ɲɛsi Yemen yɛrɛ fanga ma o min yɛrɛ dɛmɛlen bɛ Arabi Saudite fɛ
4: kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnyala o ɲɛsina Aden mara pankurunjigin so de ma wa fanga in ka kunnafonidi so yɛrɛ de ye o kunnafoni lase o min bɛ Yemen fanga ka da mara la kabini san caaman bi k'a fɔ ko banbaci kulu in yɛrɛ ye a da kan k'a fɔ ko u ka o mugufili minnu kɛra ka ɲɛsin Aden ko o kun bɛ ka ɲɛsin Arabi Saudite ka daga dɔ de ma o daga min o Arabi Saudite ka sɔrasi farasi kulu do kumbe ka boye hakili jigina koni kumba ka foko ni kele koroni omintara kokura juye kalo temele ina abeka moko chama wajibi.

0: n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ sigida kuma de kɛra pour que u ka bɔ nɔgɔya la.
1: Ayiwa sisan bɛ ta ɲɛ ni ɲiningaliw ye halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Sedu Cisse de lasɔrɔ ale ka hakilinaw kabini Laginɛ kan kan ale bɛ fɛ ka ɲiningali min kɛ olu filɛ nin ye.
2: Anu ye ɲiningali de y'an bolo. Anu ɲiningali fɔlɔ, Musa Ali Kulubali, ni y'a siɲɛ joli le ye Kidali bɛ mina Mali marabali la kabanko k'a sin Mali taabolo kan, ni y'a siɲɛ joli nan le di? Bamakɔcɛ meli ye ne waati dɔ kala ale ka kɔwa siamana taki kɔwa dɔ min ni alimami na taki o kɔrɔ kɛ ni mun ye? Ba Mali ni Alizeri la jɛɲɔgɔnya le bira kɛ alima kɔwa la taki ba ubiyɛn. O ye n ka ɲiningali filanan ye. Musa Ali Kulubali, an k'a ye Mali yɛrɛ jabaraninso la bɔla k'a fɔ ko Mali cɛden bira don Kidali. An dun bira ye Mali kalatala dɔ don bira wa wusu la ka bɛn ko k'a fɔ ko Kidali tɛ Mali taabolo kan. Kalatala min fana k'a fɔ ORTM na, o kalatala fana kan ka wusulale ba ubiyɛn. Ba Musa Ali Kulubali, ne ma se ka yɔrɔ si le faamu nin yɔrɔ la.
1: Sedu Cisse ka ɲiningali filɛ nin ye kabi Laginɛ. Mamadu Ben Jabate, a ka ɲiningali filanan y'o jaabi sisan, nka an bɛ taa fɔlɔ la. A ko nin y'a siɲɛ jolina ye Kidali a bɛ bɔ Mali kɛlɛbolo ka tigiya la ka bin bamagancɛ ninnu bolo n'u bɛ tila ka segin k'a minɛ kokura?
0: Bon, est-ce que mɔgɔ se k'o da dɔn? Parce que a ka ca dɛ. N'i y'a jateminɛ kabi 1960 ni kɛlɛ in bɛ senna, kuma dɔ Mali bɛ sebaaya sɔrɔ, kuma dɔ olu bɛ sebaaya sɔrɔ, kuma dɔ ni Mali ye sebaaya sɔrɔ olu bɛ t'u labɛn ka na tuguni u na kabi jatigɛwale mɔgɔw sema don a la. Donc a ka ca kosɛbɛ,
1: a ka ca. A ka ɲiningali laban o ye k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kunnafoni dila dɔ o taara i yɛrɛ sɔrɔ kaso la, bawo k'a y'a fɔ ko Kidali tɛ Mali marabagaw ka mara kɔnɔna la nin waati, nka ko min ye Mali foroba jabaraninso ye ORTM, ale yɛrɛ kunnafoni dila dɔ y'a fɔ ko Mali sɔrasiw sera ka don Kidali ka Kidali tigiya minɛ. Yala ko mun bɛ se ka faamu o ko la?
0: Bon, ni e bɛ ka kuma Mali kɔnɔ bi, ni bɛ ka kuma fɔ min man di minnu bɛ fanga la yen nɔ, olu b'i minɛ k'i bila kaso la. O dɔnnen don bɛɛ fɛ, o tɛ ko dogolen ye. Mɛ minnu bɛ kuma n'olu b'u kɔkɔrɔma don, olu mana fɛn fɛn fɔ o bɛɛ bɛnnen don. Donc a Mali b'o cogoya la bi. N'i ye fɛn fɔ min man d'u ye, surtout ale bɛ kuma fɔ kuma min na, o y'a sɔrɔ ko nin gannen don. Donc Mali yɛrɛ kuma jɔ a la fɔlɔ k'a fɔ ko u ka mɔgɔw bɔra Kidali. Maintenant sisan, i komi u donna sisan, donc u bɛ se ka kɔntan k'a fɔ, donc fɛn t'o la.
1: Ayiwa, o faamuna. Sisan an bɛ lamɛnbaga wɛrɛ bisimila kabini Mali la ye, Ibrahima Fadiga, i ni tile.
3: Ba Musa Ali Kulubali, an ka foli b'i ye.
1: Foli diyara n ye kosɛbɛ. I ko ɲiningali b'i bolo bi, babu kan b'i lamɛn.
3: Ni Ala sɔnna ma, ne kun ye ɲiningali ta kɛ mɛ kɛlɛ jaabira ka ban, donc n bɛna ɲiningali kelen kɛ dɔrɔn. Sisan ne ka ɲiningali filanan tun bɛ tali kɛ min na, o de bɛna kɛ n ka ɲiningali, o de ye ka fɔ Mali yɛrɛ sigi ni bi cɛ, ninnu ye waleya dɔ kɛ ka taa mugujugu fili Kidali gofɛrɛnɛri ka kan ci. Ne ye ɲiningali kɛ sisan, yala gofɛrɛnɛri tagalen min filɛ nin ye, a bɛna sigi yɔrɔ jumɛn na? Ɛseke ninnu kun miirila la k'a fɔ ko don nata la Kidali bɛna segin u tɛgɛ kɔnɔ, yala u ka taa nin baara in kɛ wa? Ɛseke Mali yɛrɛ histoire la mɔgɔ delila ka nin ɲɔgɔnna waleya ta ka Mali ka tempo dɔ sɛgɛrɛ ka taa mugujugu fila k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ marabaga dɔw de y'a kɛ? Ne bɛ fɛ ka o de faamuya.
1: Ibrahima Fadiga, Mamadu Ben Jabate, ɲiningali filɛ nin ye u ka Kidali minɛni senfɛ Mali sɔrasiw ye sanfɛ mugujugu fili marabolo ɲɛmɔgɔ ka dagayɔrɔ kan, n'an ka ma guvɛrnora ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen halaki, bawo bamagancɛw ni jatigɛwalekɛla ninnu kun taara don a yɔrɔw la, f'u y'a jaw ta k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan olu nɔfɛ, u ye so in susu kosɛbɛ. Yala ko o ko bɛ se ka faamuya cogo di, ani yala a ɲɔgɔnna delila ka kɛ wa?
0: Bon, ani y'a ɲɔgɔnna delila ka kɛ parce que ni mɔgɔ min y'a jate, alo
1: an tulo b'i la.
0: Ni mɔgɔ min y'a jateminɛ, a delila ka kɛ Gawo jamana minɛli ba fɔlɔ min kɛra, dugu minɛli ba fɔlɔ min kɛra, ni guvɛrnɛra fɛnɛ kun minɛli lo fɛ Gawo, ye guvɛrneman bomarde, e be guvɛrnera bomarde k'a bɛɛ ci. A caman cira la kosɛbɛ. Bon, o ka bo yeni nɔ, n'i ye sanogow fɛnɛ ka kudeta jateminɛ, olu fɛnɛ taara ka taa pala yɛrɛ de bo nin zeyi, olu ye pala yɛrɛ fankelen bɛɛ de ci. Donc k'a fɔ k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ, yɔrɔ pala kɔni o ka jugu ni guvɛrnera.
1: Jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɔni,
0: wayi, a delila ka kɛ parce que a kɛra Bamako, a kɛra Gawo. N'i y'a ye u taara nin yɔrɔ fɛnɛ bon fɛnɛ, parce que banbanciw de tun be yen nɔ, u tun bɛ banbanciw de nɔfɛ.